0: 你这是手还重了？你干什么玩意儿你啊？使这么大劲儿，你掐死我呀！
1: 安哥，俺妈按摩比这手还重呢，要不轻点呗？
0: 行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行 你现在的任务就是想方设法伺候好他们，哄他们开心，让他们天天到咱这儿来消费。你要是留不住客人，你可别怪我对你不客气啊！
1: 俺知道了。
0: 看你本事了。
1: 要不要再尝试一下？
0: 行了，我还想多活两年吧。哎呀，行了，你赶紧琢磨琢磨你以后怎么干吧。
1: 好。
0: 还学挺快，哎，这什么人呢？这是
2: 逗你玩儿。